0: жерде заз экенем, мына кулан кеп су ичпейт экен. Ана жактарда эчтеке жок экен. Мына жерге суу келмейт экен көп сууга.
1: Айтпесе суу жок
0: экен. Суу бирер саран экен,
1: бирер саран.
0: Жерде заз экен болду, кулан келмейт экен. Кулан издейк барып.
2: Каламели, охочи иже зай чую иго ганхан. 像这个季节就是降雨量特别少。 我们这个水源地都是地表水，动物多了，下雨一直干旱的话，这些水源地容易干枯。我们看到这样的情况，会采取人工措施去给每个水源地要进行补水。
3: 几天前，野山乌努尔汗一处水源地补水后，却没发现野马来喝水。阿达比亚特立即感到不对劲。这个群在这个水源地喝水时间长，但是这个水源地已经枯萎了，干枯了。这时候，土马会做出决定，带着他的这个群，去寻找另一个水源地。
0: 野马群没有及时找到水源地，在高温干旱的戈壁滩上，将面临无法想象的后果。阿达比亚特一刻也不敢停留，他们在戈壁上连续搜寻了四天，希望终于出现了。
2: 野马群不仅安然无恙，而且找到了新的水源地，这让阿达比亚特开心不已。和这个野马就是。
4: 和我的家庭成员一样，离不开它了。就是休假的时候回去以后，总惦记着野马。我不在的这段时间有没有什么事儿会发生？
2: 我对野马的期望就是，野马已经回到了它的故乡，成为这片土地的真正的主人。
4: 虽然阿达比亚特知道，目前野马还无法离开人工的干预，但他相信自己这个心愿。